0: Tukati kumaha kupimisa kusingangoti kachiti.
1: Tiani maha purkini niku kolo, niku kolo, niku kolo, sikarato kuni kutsakiso kuni hatini hame ubele kwa ni babu uhanya kona ka humelela imweyo asina u so ndi zato atili atika.